بصراحة بصراحة بحب المسجز دي قوي. حد بعت لي صورتي كده وانا بضحك في صورة جميلة وهادية وطيبة كده. خلود عامل ايه؟ اخف دم على نجومه في ام وحشنا يا صاحب الكاريزما العالية في الافيهات. موضوع الحلقة تحفة بس ممكن يتسأل بطريقة اخرى، هتسيبوا بعض امتى؟ مها من الرياض سابقا مصر حاليا. يا لهو يا مها. طب هسألك السؤال يا مها، انتي ومجموعة اخرى هتسيبوا بعض ليه؟ امتى؟ ليه؟ لا بلاش امتى، دي تفاؤلها وحش قوي. هتسيبوا بعض ليه يا مها؟ السؤال اللي احنا كنا سألينه بقى، سبتوا بعض ليه؟ فعل ماضي، فعل ماضي، سبتوا بعض ليه؟ من غير ما تقول اسمي او رقمي، سبنا بعض من 16 سنة بسبب تعنت الاهل والكلام الكتير، لسه بنتكلم مع بعض كل فترة على امل في يوم من الايام نكون لبعض. يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
على أمل. أمل تبكي في الزاوية. العمر فيه كام؟ 16 سنة. أنا آسف يعني أنا بقول كده، ما ترجعوا، ارجعوا من وراء أهلكم. طب ما مش عارف أدم الأهل عاملين مشكلة، طب ارجعوا يعني في الحلال وارجعوا. بتتكلموا كل فترة بقالكوا 16 سنة يا دين النبي. ليه كده؟ ليه بنضيع في وقتنا يا جماعة؟ مش عايز أدي نصايح وأبقى إنسان كده يعني، مش أنا اللي دي، سيبكوا مني. بس إحنا بنعيش إيه وبنعمل إيه في حياتنا؟ أنت بتحبيه وهو بيحبك، خلاص خلصنا، تتجوزوا، ارجعوا لبعض. يا ساتر، 16 سنة. ده العلاقات اللي بيقولك قعدنا سنتين وبنحاول بتبقى كتير. بقالنا سنة بنحاول، بقالكوا سنة، بقالكوا سنة بتحاولوا ترجعوا. ده انتوا شايلين على ظهركم حمول كتير قوي. لكن دي بقالنا 16 سنة. يا حلاولو يا حلولي يا حلاوة، انا اترفض من الراديو، مفيش مذيع بيقول يا حلولو يا حلاولو يا حلاوة. ايه ده؟ تصبوش الواحد يا جماعة والنبي. مساء الخير عليكم. المسج خلصت بس. مساء الخير على حضرتك، ازيك عامل ايه؟ كويس الحمد لله. طب ما تقول حاجة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا سبتها عشان هي مش بتسمع الكلام وحط مناخيرها فوق، وانا مش ناقص. انا صعيدي مقفل من ساعة ما اتولدت، وما بحبش حد يمشي كلامه علي. حاولت ترجع كتير، وكل مرة اول ما تحس انها ملكتني تتنك عليا وعلى امي. ساعتها اخدت قرار دي لازم تطلع من حياتك. على فكرة هي حد جميل جدا شكلا وروحا، ربنا يسعدها، انا فعلا بحبها. اسمها مش هقول. هي عارفة هي. طيب انا هقول اسمك انت، انت بس ما تقولش اسمها هي، يعني انا شايف ان ده عرف. معلش، الصقرة الجارح ده لقبي وهي عارفاه. يا ده انت صعيدي جدا. في ايه يا عم؟ احنا صعيدة، من سوهاج انا كمان. بس ما تقفلش دماغك قوي كده يا عم، يعني الستات بيكون ليها شوية تحكمات، ما عادي، ما تسيبها تتعامل، ما هي بني أدمة، ما تسيبها يا عم. ما انت ليك رأي وهي ايه؟ ملهاش رأي هي ايه ولا حاجة يعني؟ انت اللي لازم تقول الكلمة؟ لا طبعا، ما هي ليها رأي. حاجة في البيت مهم، حاجة في شغلك مهم، هي ليها وجهة نظر. خلي بالك انت ممكن تكون سرحان شوية، مش مشتت في الفكر بتاع. انت ليك رأي ساعات جدا بيكون صح، وهي ليها رأي ساعات جدا بيكون هو صح. ايه يا معلم؟ احنا صعيدة بس خلاص، يعني عرفنا ان الدنيا فيها او لا، مش كله لا، مش كله انا، مش كله انا صعيدي. لا يا معلم، لا لا لا، الفكرة ده الصعيدة الحقيقيين ما بيعملوش كده. الصعيدة اللي بجد والله، وانا قعدت مع معلمين ومع ناس بجد كبارات بلد يعني، وناس كبيرة سنا ومقاما، صعيدة مقصلين. الست دي بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا، الست كبيرة جدا، وفي الدار أو في البيت كلامها بيمشي جدا وبيكون مسموع جدا، وليها وجهة نظر وليها رأي كبير جدا. وأقول لك حاجة، ولا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب،
ورأيها ده على الراس وشورتها على الراس وكل. لا لا احنا مش ده الصح. انا مش مبسوط شوية. ممكن رامي صبري هدي لي لو حتى مش شايفك ممكن. سبتوا بعض ليه؟ 015-952-1006 ابعت لي دلوقتي حالا قولي كده ونشوف الرأي ونشوف الرأي الآخر والمضبط. اعملوا حلقة حلوة بقى يا جماعة يلا بقى.